綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情なめこさ降ってしれえ花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ